مجھے رات دن یہ خیال ہے فلم عمر قید میں سے نکالے ہیں، نکتین عین سستق کا یہ گیت اقبال قریشی کے ساز پر ہم نے پیش کیے اوفر فاؤن ہندوستانی رادیو، جبکہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، لیکن مائتی مکیش جی کے بعد ہم یہ گیت اور آپ کو سنائیں گے۔ جی ہاں، وگیاپن سے پہلے چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں یہ گیت۔

ہے کہ زندگی میں نہ جانے کون سا بات آخری ہوگی، زندگی میں نہ جانے کون سا بات آخری ہوگی، نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی، ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو ایک دوسرے سے، ملتے جلتے بات کرتے رہو ایک دوسرے سے، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ہوگی۔